0: פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, ארץ, אלונה חואן, חונסות אישי יוקש, צ'יקוי בנינקיל, אולי שירה בנינקיל, איך הפרוגרמה, מדיסינה נטורל, ריוס דיאגוויבה, סנטרו נטוריסט, אוטו ספיריטואל, קולומאקסר אצ' אול, סלי הונל, קוויצ'יקה נחואן, נחואן קש, שירה בנינקיל, איך הפרוגרמה, נחסה אצ' אול, ג'שקולבל, נחוקרת, שירה בנינקיל, תן, נעלב, וצ'אן רו, נחטש, קוואקליך, סלי חון קבל, ארין סריכה שוקרי לאש שחורינש יוגש שחמינקיל שחוקאין יוגש תחנקיל נפל נפל נפל סייס רייץ' עול בר קוונקש, צ'אר קוונקש נחצ'י מראה לאש קוונקש הנכון סלי רייץ' הולכיל סלי ראילל מסייץ' הולכיל טען אבן ריקין דיש קוונקיל קוודיוס תחתך לה נפל נפל דיקאווילל שוקרי ריקין לי אורסיון, ריקין לקנחל, ריקין ששכוניל לקרון חבנו סלי חבנבל מייסינה נטורל ריוס דיאגווה ביבה לסנטרו נטוריסטה וספיריטואל קולמקס אצ' אול סלונה נחואן ברטנה קוונקש נחואן מג'וקש שחבינקיל קרו ג'וקש סלונה נחואן מס אוסנח קוויקוואן להשיק כמאן אשג'ס אלי סנטיל הוק קוויקוואן להשיק צ'ש אבינג וצ'קוויקוויס סלונה נחואן לקרו קוויקש שבלרם ארין סליחה בנבל מייסינה נטורל ריוס דיאגווה ביבה ג'וקש שחלוק נפלי פויינם נפלי קזיצי נפלי פויינם ג'וקש שחלוק סליחה בנבל רי ג'וקש טאובליש קוויר הלב ג'וקש שעוסק נפל הונל שקרו כגר סרי קוואריב, סרי צ'חל, סרי סייה דה רוידס, סלי אבח צ'י ג'וקט צ'י קוואר, נקד שנקד צעקה, נקד שסעה קוואנקר, נום תחנק לי ראילל סרי שטיבלה, נקד שסעה קוואנקר יקומון, לוב לוקר לשטיבל, שיש צ'לי פן, שיש צ'לי חון, שרי סילי אקסאמן, לבורטוריוס, פאו, נקד נאצ' עולה, כערוב לשטחל. מראה ענן יוגה שקוללת, מראה כמה יוגה שקוללת, מראה יוגה שצ'נינקיל, קטע אין, קטע קוואלב, אנו צ'קאים, מראה צ'קאים, מראה ענן יוגה, הנכון לאט, הבן, נקרא לה כוכלה לאצ'ון, טרטו שכליבן, שעבידי שכליבן, אוס ליבן, שעבידיבן, פרו לאצ'חל, נקרא נרקע, דאצ'חל, נקרא נקרא תחוסה, נקרא נקרא תקאוש, בענק לאצ'חל, מוגד שעבינתה. בוא נכה אין חון שכן לתי על כאביל, אין שתו למיל, אין אין כאו סיל שכן לכוון סלאבל. פורקי שבאנו לי ששעקוי, שכוי סיל ללבורטוריו, שכוי סיל אקסאמל, אולטרסונידו, ראיוסקס, ששכוניל. ותנק אה נתאומן כערולה שכן, אמן יוקד לה שירי קנקין. לא, את יוקד שכנקרי. ות חון רב, רנח תענה ונח מוקד שעבית לה שכן. חון רב, אנחנו נקע נמסה שפני פן, חון צ'יק נכונס מתקק ציבירו. חונס מתקק ציבירו ג'וקד, נרח שפנח לאט, וואחון להצ'חל של כאבין. אנחנו אין לך תצ'ל כניס לך בן לבן. סנטרו נטוריסטות ספיריטואל, ריוס דיאגווה ביבה, רנח קצ'ולוב צ'קוק, ערו להצ'חל, ערו ג'וצ'ו קקק, ערו ג'וצ'י ראוטסין קקק, עוד קויין, צ'חון צ'חל של כאבין, תינקות צ'קו. ויסילך סלחון שחליל, תאג' אכסלע טיבל, רנח תאגביק, ענק, תאג' לצחנו תתעוסה. שבאנך ותינג'אנג ותתו למבילת שכנגו, ותינג אגו צ'ילאבן, ליבן ניקד שננח לטיבל, ניקד שכנגווח ליבן, ויתרח פנטה, רח ונשינג התעוסה, שבאנך יוגד סבן, צ'אבי ליבן יוגד שכנגוון. וכנך תנטו תינג ויסי סלחון שחליל, ויקוון שכוח, ויקוון סלעסה, ויקוון סלחולום, ויקוון סגוויש, של Jadi saya anting kau cakap awak ni jauh siapa nungkre? Ani jauh si tulang kaki, ani jauh siapa nungkre? Lima usila li railal salamen. Tingkau cakap awak ini dari centro naturalista atau spiritual, rios de agua viva. Abi mana komando etau? Sali tercera avenida 2-05, zona 4. Sali ben el cakap awak ialah bomberos voluntarios, ciruli escuela. Felipa Gómez, sabes que lo me las caiuk, na vale las caiuk arin, pues es que van con la puerta, sabes que de aquí a ni puerta, arin to de Tau Chiruli escuela Felipa Gómez, lunes a sábado chalen a las 7 regalato a las 5 recu, co van al Tabrapas. Habio Max Chichabil. Chichabil chukre con que van polochik, aran chune con que le caitzen aranchak, li tu be chakaran salish, que lam li nimha polochik. Habio Max Chichabil, cuanco Santa Catalina la tinta, rajla el jueves, chalen a las 7, re la to a las 3 de Q. Rajla el jueves, tuetau, Santa Catalina la tinta, chen a las 7, no coteoc, to a las 3 de la tarde. Jocana Jurat, Yocachico en Kil harán Senaú, harán Purulá, harán la tinta, harán Telemán, harán Panzos, harán el Store, harán Cabón, Parsi Yocachica, Vinquila Juan Río Dulce, Livingston, harán tuetau. Santa Catalina la tinta, rajla el jueves a las 7, rajla, toja a las 3 de cuca, aquí jueves toda esta la tinta. Chirich Junirishaman, cuanco coban, cuanco rajla el coban, lunes a sábado, nacerás lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cuanco coban, toda esta a las 7, toja a las 5. La tinta, yoko chicangelac, rajla el jueves a las 7, rajla, toja oshib, onar de cu, cuanco chirubeli, escuela número 2. Jescatnis taller Don Chepe, taller de Don Chepe, harán tacalas la cochcat jarmugiri carguas, cuando harán nasciarán centro naturista de espiritual Ríos de Agua Viva, Rajlal jueves de 7 a 3 harán la tinta. Li teléfono, Terabichi Chavir, teléfono, Terabichi Chavir, chivoseca, teléfono 3005-8727, 3005-8727. 3005-8727, Anika, número de teléfono. Renato Bocha, Juana Clepatón. Le consulta, la tesula calanza de Cabanebal, pues le consulta a An 100 quetzales. Aban, cuides mojocha salir teléfono, majo ni malte de todo le consulta. Utec echa le llamada a Najuana Quita era la esh. Anajuana Quita Rugina Bocha. Salí 3005-8727. 3005-8727. De Ibarán, tiene Bocha Canacuana Quita, marajunacle mensaje de textos a WhatsApp, marajunacle mensaje de audio, sali WhatsApp, narrojin que banucha, que macamali señal, red y teléfono normal, de que echarle mensaje de texto, para mensaje de audio, sali 3005-8727. 3005-8727. 5890-3828. 5890-3828. Ahora no hay que echarle llamada, güey. No hay que echarle llamada. Sería 5890-3828. 5890-3828. Ahora en cuanco, rey su minguiche es unirle llamada. Rena, güey. Juan, una clé de paz. Om. Te hay que echarle, güey. Rena, jaclis, Juan, gato, tachal. Juan, arán, hija, teléfono. Rena, te rajla, es nahuar, carro, escale, yo, chico, que se esculac, se chel tioques, incanques, usanques, canques, cabú, numenacque milipim, más de 2000 plantas de Juan Riquín, renacla este chal, ute anerimarin, spanacquile, panterac, pantrac la yagel, pues la otra panus pampale, juicia calil, la este usac, riquín y yo coche valere, panac numenacque milipim, de cuando haré ser cabanebal, medicina natural, Ríos de Agua Viva, canacheru, lunes a sábado, Juan Coco, Mancho, chalén a las 7, a las 3 de Q. Jueves, yo que este catabal harán Santa Catalina la tinta. Harán Juanco. Harán Juanco Santa Catalina la tinta. Rajal jueves a las 7 de la a las 3 de Q. Santa Catalina la tinta. Juanco Chirbeli, escuela número 2. Escuela número 2. Harán tu etau. Harán Chacal Chiscat Rubel. Rubel Chiscat Clich. Taller de Don Chepe. Chiscat Chacal y taller de Don Chepe. Juanco Rajal jueves. A las 7, a las 3, harán Santa Catalina la tinta. Mi teléfono, Xinjere, 3005-8727. 3005-8727. Mara, 5890-3828. 5890-3898. 5890-3828. 5890-3828. A mi número de teléfono, Rena Teshbojo Chaklaesh. Te ochak de echa la consulta, la llamada. Mara, la este araxi nahual, arru. Yo chibanungere, caruli chajela en no cotiza el chajel espana cualquier que culac saliban de balas chica hay en sacar el chajel en escuela tecna sotini colom na cuabil avión camari chili serin chic oye chacredi culul la cacas américo ismal sin lobo sali chajel sin queche chunil utic aniquin osari chac anil chiquish. Se quiere en Juan Gabis tumor, no quiere en Juan Postoy, no quiere en Liga, Salazar, se quiere en Juan Chaclipec, Salarriñón, Chara Carchi, se quiere con la Alchajel, Scubay Sari Canachín, Juan Chajel y Canachín, Saris Matriz, Juan Limión, más que ver, Juan Lico, Chinatip, Chacarán, Salazar, yo que es Cholonquillo, yo que es Chinquil, Abanic, Anecatusa. La cuoc tic check check a check tic van cachis metz, eus dub la cuoc chiquis la ila juicha calil, ebla bakel chiscuril. Natake na kubesa la akh la chakhena ka kubeka kwa hunal cha kwa hun shik salipim andil squat umak anaga tsak chak out porque kwa hun jahel ka us la hun shakalil spana kwash panol bitik el jahel u chat usar chika aban na rik ana usal jahel an ana kwash jalal arin tin cholob chedo kama shin chere rikin le fecha de nacimiento tin chere aruri jahel ani chochi panun krek aru jahel matik el jahel mak evil jahel. Porque cuando una chajel más ni más cabri, pues si quieres cualquier cual Dios, si quieres no con angelac, te shockrib le chaj, ta cuacriac le chaj. Marica, si es lucho escamal le chaj, te cancho con el displayera, una chlis poot, una chlis tic le chaj, rena chlikinan, cabanulis pampal, arrinse de cabanibal, Ríos de Agua Viva. Caman, nagnigok, ajena kirkinis, cuanquil, cual Dios, manjali num, tajenas, cuanquil, o tal en el capaz, rajlar, rajlar, se le cabanibal, sas beni, jum, jum, chichaj. Renach la usar, renach li tour, nashik, renach li kausi, nashik. Mare, es pan de negocio. Cheros le negocio na sete kimas, es que hay que un bacal, es que hay que tan el negocio, usted echa la hora chocanan, mare ras y sana, se echa tubri, echa tu mire, este que banquil, mara que se ton, usted está en cheru, Juan Chal, que se rinse de cabanibal. Juan se cuento, se habla, tenemit, se escamni protección, se cuento, se escamni protección, a que la oli Cristo, de que quiere en el Cristo de puga. Ans teo que se bebe, se culac, se echa algo en que es cangel, aban, dijo un chile chic. Mac Alex Cangel, Scanaran sal inmigración, el tos van a llegar, chalcatarin, camchaklis foto, y que la trabajan con protección, con Scangel, quieren hasta nomer, renata ulak, renata sao, chonchik, angela cante, está la chrismer, smanakan, enak, na shikaran, atranak, churu, junkui, hobchap, dichotu, chrismer, uta chalak, chik, anak, enak, shikaran, aban maret, el tobarak, marik, anas, que te singirik, as, marikirik, asco, chalcacharin, se reca, van de bal, renata, caoresi, junis protección. Dena krikena sak tsch olan chik angela kutak ulung chi sa sa tsch ol komanto eta uchiruli escuela Felipa Gómez sas que lo me las kayuk sa ben el chik angela bomberos voluntarios koban alta rapaz lunes to sábado lunes martes miércoles jueves viernes sábado kuan ko koban chalen a las 7 re la to a las 5 re ku jun kutan te tor kaban bal koban rahlal kutan in kago tsapoku ale La tinta, tu etau raglal jueves, chalen a las 7, regalato a las 3 de Q. Cucu bonal, nuco, chicangelac, toc, oshi bonal de Q, harán Santa Catalina la tinta. Barto etau la tinta, cuanco harán chicatlis, taller de Don Chepe. Taller de Don Chepe, rubina escuela número 2, salibena chalcoban. Salibena chicoban, nachalcoban, nachicoban, harán tu etau, rubel de escuela número 2, sacal chicatlis, taller de Don Chepe. Aran Juan Aran es Yaran Centro Naturista de Espiritual, Ríos de Agua Viva, Santa Catalina La Tinta, Rajlal Jueves, Chalen a las 7 de Lato, a las 3 de Q, Juanco, Rajlal Jueves, La Tinta, Cobán, Rajlal y Cután. Deja el número de teléfono 3005-8727. 3005-8727, UT5890-3828. 5890-3828. 3005-8727 3005-8727 Ana Andija Bandebal Ana Andi Tu Etauqui Andija Número de teléfono de Cachac entonces le llamada Arin Sereja Bandebal Cuajunacle de Patzón Cuajunacle llamada Arin Tu Etau Sereja Bandebal Medicina Natural Ríos de Agua Viva Pero Cuajunacle consulta a Juan Terax Nahuana Cuajunacle Carullo Chico Quere Guarani Número Xingere 3005-8727 3005-8727 3005-8727 5890-3828 Coban, Chiruli Escuela Felipa Gómez, Raglal Cután, Juanco Coban, Chalen a las 7 de Calato, a las 5 de Q, Juanco Chiruli Escuela Felipa Gómez, Chisquerome, Blas Cayuc, Saribé, Reblas Bomberos Voluntarios Coban, La Tinta, Cajpi Jueves, Cajpi Raglal Jueves, harán La Tinta, Chalen a las 7 de Calato, a las 3 de Q, Raglal Jueves, Chalen a las 7, toca a las 3, Shkash Taller de Don Chepe, Rubel y Escuela número 2, Aran Cuanco, Seribe Nael Chaknashik Coban, Aran Tuetau, Santa Catalina La Tinta. Nibrio se le ven, se le cuajik, se le junchakaril, Uchelakbar que es dume, Narunik es Colombia, se le cabanebal, Chisale, Chol, Chanchale, Chol, Kenchunile, Babal, Shbana Joatial, Jokawil, Jonimal y Chahel, Arintes Usag, Uteskakuo. Nibrio se le ven, Cuambi, Cuambi.
1: Cansado de sufrir, su vida está llena de mala suerte. Con el paso del tiempo, no tiene prosperidad y sufre de enfermedades. Escúchenos siempre en el programa de la solución. Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. El río de la solución natural. Porque no tiene sustituto. Ríos de Agua Viva. Del maestro Erwin Haroldo. Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.